Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprečavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake četiri godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Carla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura.
0: Sport.
1: Danas počinje fudbalski praznik. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura.
0: Sport.
1: Danas počinje fudbalski praznik. Svake 4 godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti 3 zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: DNP će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva pravde i Republike Italije. Kazne za ekološku štetu do 80.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Navode da su tokom prethodnih razgovora jasno isticali da je njihov isključivi cilj sprečavanje uvođenja prinudne uprave. U toj partiji tvrde da je Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou koja je, kako navode, rezultirala izlaskom DNP-a iz vlade i povlačenjem podrške gradonačelniku Podgorice. Dodaju da podrška Periću ne znači obavezu prema bilo kojem političkom subjektu ili koaliciji u glavnom gradu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ministar pravde Crne Gore magister Bojan Božović boravi u službenoj posjeti Rimu, Republici Italiji, u periodu od 9. do 11. juna na poziv ministra pravde Republike Italije Karla Nordija. Tokom sastanka ministara pravde potvrđeni su tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Republike Italije uz obostranu odlučnost da se saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija podigne na viši nivo, saopšteno je iz tog vladinog resora. Operateri koji izazovu štetu u životnoj sredini u buduće će imati jasnije definisane obaveze, a država će dobiti veća ovlašćenja da reaguje u slučajevima ekoloških incidenata. Predlogom izmjena i dopuna zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini koji je vlada dostavila Skupštini Crne Gore, dodatno se usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije i preciziraju procedure za sprječavanje i sanaciju ekološke štete. Predloženim rješenjima preciziraju se nadležnosti državnih organa, uvode nove definicije, proširuju obaveze operatera i pooštravaju kaznene odredbe za one koji ne preduzmu mjere za sprječavanje ili sanaciju štete. Pravna lica koja ne preduzmu propisane preventivne mjere, ne prijave opasnost ili ne sprovedu remedijaciju, moći će biti kažnjeni novčanom kaznom od 4.000 do 80.000 eura. Danas počinje fudbalski praznik. Svake četiri godine za ljubitelje fudbala sve staje jer se igra takmičenje koje iz izdanja u izdanje ruši sve rekorde gledanosti. Svjetsko prvenstvo. FIFA je odlučila da poveća broj učesnika sa 32 na čak 48, što je doprinijelo povećanju broja utakmica sa 64 na 104. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Prvu utakmicu na mundijalu večeras igraju Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana, ali i tokom noći, promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Marketing L Radija.

želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.